0: ھەقىقىي ئىشقا ئاشۇرۇلدى. قاچىلاش رايونىدا باكلىق سۇيۇقلاندۇرۇلغان تەبىئىي گاز تەييار مەھسۇلاتلىرى ئاپتوموبىلغا قاچىلىنىپ سىرتقا توشۇلدى. بۇ سانائەت ئىشلەپچىقىرىشى ھەم پۇقرالار ئىشلىتىدىغان پاكىز يېقىلغۇ ساھەسىدە كەڭ دائىرىدە ئىشلىتىلىدۇ. بازار ئىستىقبالى پارلاق. باي ناھىيەسى كەسىپلەر رايونى ئىقتىسادىي تەرەققىيات ۋە قۇرۇلۇش باشقۇرۇش ئىدارىسى ئىستاتىستىكا ئىدارىسىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى جاڭ لىڭشەن مۇنداق دېدى. تەۋەلىكىمىزدىكى كارخانىلارنىڭ ئېشىنچە كۆمۈر گازىنى ئىشلىتىش قىيىن بولۇش مەسىلىسىنى ئۈنۈملۈك ھەل قىلىپلا قالماي، تېخىمۇ مۇھىمى سانائەت كېرەكسىز گازنى بايلىققا ئايلاندۇرۇپ، ئايلانما شەكىلدە پايدىلىنىش ئاچقۇچلۇق زەنجىرىنى راۋانلاشتۇردۇق. بۇ ئارقىلىق ھەر يىلى تەخمىنەن 150,000 تونا كاربون تۆت ئوكسىدىنى ئاز قويۇپ بېرىپ، ناھىيەمىزنىڭ كۆمۈر، كۆمۈر خىمىيە سانائىتى كەسىپ زەنجىرىنى ئۇزارتىش، تولۇقلاش، كۈچەيتىشكە كۈچلۈك تۈرتكە بولۇپ، باغچە رايونىنى ئەنئەنىۋى كۆمۈر خىمىيە سانائىتىدىن يېشىل، يۇقىرى ئۈنۈملۈك، ئايلانما زامانىۋى كەسىپ سىستېمىسى تىپىغا ئۆزگەرتىشنى تېزلەتتۇق.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: ماشىنا ئۈسكۈنىلە электронлык мәхсулатлар качыланган Джонго Европа нөвәтче поезы 5-нчының 7-нче көне кеш саат 9-да Алато таможнясында чегарадан чыгыш рәсмийте биҗирлеп булгандан кейин Польшаның Малашевичка йөрүп кетти. Буның белән бу ел Алато порты аркылы катнаган Джонго Европа Уттыр Азия нөвәтче поезы 3000 кытымдан эшип, бултыркыдан 19 көн бурын бу үткәлдән үтти. Bu yıl kirgendim uyan Alatau tamıjnısı, tömür yol mal tızımlıkını birleştiriş, tömür yolda tamıjnının tez ötküzüş qatarlı kulaylıq tədbirlərini yolga qoyup, aqıl tömür yol portı bilen təvəllik boyca tamıjnının tez ötküzüş birleştirilgən əndizini keng aytıp, növetçi poyiz çeğradın kirgen aman, iltimas kılışını mas qadamda tamamlaşını işğa jürüp, tamıjnının ötküzüş halkısını zor dərəcədə adilaştırdı. Yana çoğ yük sandıqını tekşürüş üskünüsü bilen əqli iqtidarlıq çertiyoj tekşürüş sistemisi da maslaşıp məşğulat qılıp, otur hesab bilen poizni tekşürüş ünümünü 70% östürdü. Alatau tamıjnısı tekşürüş birinci bölümünün başlıqı Turğuncan Qasım mundaqdırı. Bu yıl kirgendim buyan Alatau porta arqılıq künüge otur hesab bilen qatnağan növetçi poiz 20 qetimdin köp boluş altını saxladı. Bir günde qatnağan növetçi poiz köp bolğanda 35 qetimge yetti. Алатау вокзалы нөвәтче поездларны бүтән җәрәяллык тәшкилләш әндәзесене һәр тарафлымә әлалаштырып, поездны күтүп алыш, юлга селиш, группалаш, алмаштырып качылаш, үткәзүчтән ибарат бүтән зәнҗирлек мәшгулат өлчимне инчикләштырып, нөвәтче поезд катнаш нисбетен бүтән күч белән үстерде. Нөвәттә Алатау вокзалыдан күндә катнаган Джонго Европа, Уттыр Азия нөвәтче поезды 24 кытымга ятты. Джонго Төмір Йолы Үрімчі Идарысы Құрухи Чәхлік Шіркті Техники бөлімінің ярдамчы инженері Джаң Бин мұндақтыды. Юксандықыға қачылаш мәшғулатының ашқұшлық алқыларыны чың көзіліп, кечілік мәшғулат вақтыдың толық пайдылынып, тәкшүрлідіған юксандықларыны бәлгіленген тәкшүріш районығы орылайштырып, мал районының орылайштырылышыны әлалайштырып, тамыжны білен тәшәбізкарлық білен ұдылайшып, тәкшүрішнің оброт өнімінің өстіріп, нөвәтчі поездларының сақлаш вақтыны қысқартып, инчикілешкен мәшғулат тәдбірлеріні елға қойып, порттіке нөвәтчі поездларының раван юрішіге капалатлық қылдық.
0: Станциямыз мухбири жаңыйын хабар кылды. Аптыным райлык Кызыл Крест жамиятынын 2026 жылдык Кызыл Крест мехир шапкат жеткизүү шаптылык фаалияты дүйнөгүн Үрүмчи халыкара чоң базар Мәнзир районунда расмий башланды.
1: Фаалият майданында 3 жаатта куткузуш, жардам бериш, 3нү тәкъдим кылыш билимдер боюнча пәннин умумлаштыруш, халыс кесел көрүш, пидайлар мулазымты катарлык жүрүшлүк фаалиятлар өткөзүлдү. Қызыл Крест жетті ішларға таққа бұлтұрыш құтқызыш бойынша тәрбиелеш, етекшілік қылыш мәркізінің қызметчілері, юрек, өпкінің ұқтыдарыны әсіге кәлтіруш, CPR тоғырзыдан түшенчі беріп вә үлгі көрістіп, нәқ мейданда құтқызыш идеясыны кішілер қалбіден чоңғыр орын алдырды. Үрімчі шәрі ахалысы Джан Пәмпән мұндақтыры. Хизмәтчеләр нәх мәйданда юрәк өпкенең иктидарын әслиге келтүрүшне үгәтте. Үгәнгән билимләребездән файдаланып, ярдәмгә мохтаҗ кешеләргә фаал ярдәм кулыбызны сунып, мехри шәфкытыбызны вакытыда яткызабыз. Инсанпәрвәрлекне кугъдап, һәмкарлашып алгы илгәрләш бу кытымкы фаалиятның баш темасы кылынды. Бу фаалият 5-нче айның 10-нче көнегечә дәвам итәчәк. Avtonom rayonlik Qizil Kirist jamiyati Shinjangdagi har darajalik Qizil Kirist jamiyatlari bilan birlashib, to'r sirtidan nuqta ta'sis qilish, asosiy qatlamda tashviq qilib tushuntirish, maktablarda faoliyat o'tkazish qatorliq shakllarda